0: Dette Radio Tromsø. Du hører på Radio Tromsø.
1: Tjenga, tjuanen, den dom, game, den dom.

0: Det jo flere overskrifter som gjelder denne morgenen. Vi har mye omkring sikkerheten I Oslo. Vi har litt om hvem som skal delta I kongens graveferd på onsdag. Det litt om drivstoffpriser. Det I alle fall en anklage mot de som selger bensin om at de samarbeider om prisene. Det litt om trusselen fra Russland, og det dansk politi som advarer denne gangen. Ja, så det mye mer.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg mann.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Hatchling som også er catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.